마우치아카미카. Sorry. Mau kha o lo hal na nu kha ti khan aron chaw le chi na ai ai ka soi thum tak ka mo lo kha an om lu tuk si lo ai jem mau chek chaw kha no ma king gi i pei le tur ro twai i khor na nu te ani ka ring a chen ge chu ro twai te om em mo ro twai hi tun lai om hun lai ne atwe na ke potuke na he tiffin ka pai mo ro toi te ka pai a kalau ai puk puk ka mo tui ka ti ro pui mai nguri sai lo ron lang bo ka o ar chen pui kalau ngai thazel se ngak te pa kha min tel ve lo va ron ti a atan ni lovin so leng mi dong pe lo ngai thame ek tan le piri te nu pa le ma thangi bazar ve ngami te tan ron ti bo ka ni nguri sai lo hi lo than sak ve zel to ru o chuanin o pakhat kan char le lo kang ngak te pa ron lang ve le bo ka komplet le tur hi jelza mamoe sai tlo arama tui real vi kung te tan kala ne haron ti bokani ole tuna hianin sai pol den leng long le ram ngai hla an rem ngai thain hun kan mang ho me ka hun pan pui tu chewin rjss san pui kania ngai tha tu den kan nom hun chang chen hun nam tak tin lo man zel theinan du sak nain zawain ka hlan chewani kan ngai thak le tur hi dam veng wai me zai pol den kan le na tang dum dur ti hla han sak ni.

mi lo chete a me ro a an na kan la moi de de kha an ron sa china an ron pa chak china a la moi de de heron nei le ze torin kan du le mai fm kal tangin kan se ni eto na kan ngai thak tur hi min lan le la ti la sakani.

说啊，工地里啊，他们得买东西啊，做房产的，没生意呢，跟地产的，老地天里嘛，不会老多了，老乡多，挺礼貌了，啊，跟啥资料那是 M 东西啊，跟么把去啊，应老嘞，啊你，工地不老房因，咩么得都爱通装我买。Eh, bol so bol rak ka ke tang bol rak bol so wa khanin a antizia ni a chu ta ni poka bol rak thiang hlim lo le khulum ze la wang hianin thi in na mai ba ka nat na le har san na shang shang kan tok chho don chho ni in a lang bok ani khulum ze le na a ken tel nat na then khat tle ma zong han tar lang don te la kan in en kol na lam ero kan sui man vek lo wanga kholum zelina nat na min thlen pakhat a chuan sunburn hi ni a hei ni zunga UV ray an ti te awanga lo om ani a vun a lo sen tula a thakin a vung mai thei bok thin ani ni sa are tak in pho ani phei chuanin vun a lo durin a lo ke a ani lo po in phulip ang deuh a in siama vun a ti duk thei a ban ngong le ma ya te a om du hle a chaw ngoi ngoi na te nom sam lo na te luna le luak chhuak ten a zui bok thin ani tin kan sui to chin green house gases kan ti khwa ti lum tu bo rak kan kan ti chwa tam wanga ozone layer lo pan ze na wangin ni zung a lo om tial tial bok ani tin adang le a chanin heat stroke kan ti mizo tong chuan kai te pawni anga hi hi ni sa tur na sa ta wang emo mun lum le wa pa re tak oma wangin e a thleng theya vei le khata lo om thutin vun a lo rowa than a chuak lova ril ro a boy mu pa taksa lo khurin a lo kai chena hi hian thin hial po a thlen theya ni taksa alumin asa huam wama kale nara chang te in thi sen chuak kha a om tel thei bok thin ani a kholum awang hianin kholum awanga khatianga kai te pokha a thlen the ni ti sheila kan khatia anga kan lo an lo om ani chan an taksa han ti dai te pokha a cha em em don ani adang ya chanin solar keratosis ram chhunga cheng te zinga atam du ram luma ram lum chhunga cheng te zinga hang khatiang kha atam du hle a vun chu lo dumin a lo char khong wai chin ni ngai tha en kol ani lo phe chan in vun cancer a chang theya e khatya ang kha ngai tha lo tur ni a in entier hi in entier wat hi aswa lo ani ti kha e kan sei du a vun a bikin kan sei bel do bok so vun a har san na kan lo nei ni chan in hote kan ngai antenna nin an lo bol tik tik ka an lo thaka hi enge moni thak kan kai me mo han ti te po hi a lo re ya nad na da nga te lo chang ve le a khatya ang ni wang khanin hi khuluma kan omani phe chan in thang ang te po kha

zai moi tak mai kha kan ngai tha a melody zo than sang zai ani atuna kan ngai thak tak kha chuania dot lia hian in hei zai tu ri kan la nei tha khop me hlo man chum chumi ma chuanin sms lo lu te kan share zoi zoi ange o a hei lal din puya fal kon veng lai hian ron khon ho sap la ni hi ka thut chu hi zoi ni play le tur kan ma tan le lo ngai tha ve zum zum tan le ka chen te veng shang shang ami de tan aron tia laldin puya falcon veng lai khan o chuanin o mengmoi te poron lang lo mai mi pui che bai duty nuam le ron ti ni e khai bilomen pui le char char nga yang o chuanin ti mi pachau arjim bikit lailam che bai le play moi lu to koi play le tur kha kan member fel tak mera matu idea tuna cancer hospital zem bo icu on me lo dam le the da na ron ti ni e khai tu san kan la te ni o kai pon chuan fm ngai thatu zum zum tan le tan aw rong tini ti mi pachol kha aw le i tan po sial mang khengin play le tu hi ka ron than sak che aw chuan in heleni ron lang buka archem bi ki ka cham fu ve hello mon chin le mai zan in hun man nu aw ron tini aw le aw le a min local san la la u la aw in boy an ti chu kan ring fu thai la ma chuan am bi kin mei chia hi chu so evel te rum bol te aseng te tiang zum zum kha a idi thuran ya maro chu ron kyo le sham sham bo chum chum mi pa hi ra nom chuk zela a anwam lo evem sham chong lo nang in pe chi nom te kha ni pu rom ve ni ong pa kan du ti chu an ole ole tu na chu an in zai kan gai leng es lo mon ki ma zai kan gai thang la ani hian in nun thar bi ha ro sa do ni o gai sa ti ang